Tino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama. Nnya fama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Emulamisibwa Uganda Communications Commission.

0: Okunyogunya. Omanyi kye nnoonyamu ekisinga? Ebigambo obimanyi, omanyi n'obisengeka obulungi mu luyimba olwo. Weebale nnyo. Namba bbiri.
1: Sebo.
0: Ekyo naawe kiki no?
1: Ho,
0: bajulizi.
1: Yes, sebo.
0: Bajulizi. Tuyimbireyo ebitundu bibiri ku luyimba Amaasi n'Emapeera mu butuufu bwabyo, kubanga be baasomesa abajulizi eddiini. Ebitundu bibiri ku luyimba lw'Amaasi n'Emapeera.
1: Twebaze mapeera ne munne Amaasi abasooka eno okuleeta eddiini eno.